0: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
1: أبو أغنية، أبو أغنية، ألو أبو أغنية، tadi sempat terputus ya, sempat terputus, coba diulangi. Qala alam aqul lakum, qala alam aqul lakum inni.
0: Naam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا